0: Wete dey dodon to se zo atoleton.
1: Mete hoton hota krengle ondo toto emi, mibi manfon gajia. Hota krengle we home, te atak bete omi, abesi hoja ema, kwe beton fra ateriteji. Bon webi owe, eye delo. Me inano taru, beta ye kwa zado. Pekwe mewito derelo, kwe yuko ajila e. Ton wewe, eye de, ne inamo jile. Eni maso menek pon wo, me inansi runo fine. Bo enamo si konu, ve dele me. Todere kwe yuko ajila e me, bae. Mide boyo, miko hoja ema fraternite mi amokare me. Fraternite lo kwa, keza nun konu koto. E, salote, nu we ma kongro kwa vile, bibe ewe ewa ikanondo. Mwa timeno, a wakusu kwa hore diyo, a wajile ka oga. We ma kongro kwa vile dingwe, miko hoja ema fraternite lo kwa mi amokare me. Fraternite jo temendonu, la nation. Bo alile to jodo jiwe, ewa ito hondo lo kwa tonu. Mwa imo, to kwa zoate, ema sa onu. Pronto vilasi akpawe diyan bo nule gbigba kon eko de dingbo e no hoja e ma la nation rene hoja e ma la nation jo temedonu le matinal bo e a dozo gbejira bejile e yan hosu temejodo lo ku atonu e yo e to kurazo ate ku avo do to ro me moto a foto nu ku ene e wa e ko kuku din so iro ponon kwe la gbo e nwe di hoja e ma le matinal e fonsan do ene hoja e ma decrypta je envo ka wa vado agbo me kanofie ya e wa timero ye me no ro o kokun e bo lo so to pon gan agbo me kanofito sin ronu e ya e ye ku agberu ye dimro mere ma ba hodo konu e mi gbo e ya hoja e ma decryptage envo we ai we ne o mi ka mo hoja e ma la bu solwe e wa timero su ato e to gan ro mi adu wa ra yo ro to mi to tanu e so re to viero to ko de nu wa Dede, eye blola e, edo hanu tovi la wa eye dekmo yo. Hoja ema la busa do kwa wea inu ene yo. Hoja ema la busa do kwa. Baga mo tento tatu, ye me eno je. Hudu hudu zon e diye wa zombo. Achak pa bene tu atono. La menano gaji kwe do kwa na huwa do kwa atondi. Bada mo tento kwa nuku ye jele ugmo yo. Hoja ema la busa la wea inu ene yo. Hoja ema la busa do kwa. Baga mo tento huzu, nuku menu kuzu. Kwa kwa kuto wato di wazombo enaje kuzu kwa la sujikbon kaji dingbo e nwe hoja ema la buso lo iwene hoja ema mati libro to honto yi no to dele uwe hoa jile eme pa wewe ewa ito hondo bo nwe kambio ewa de ya ene ino me jile to dele kafobo yi hunsa ele ya ene ele kobio beta ero to dele uwe hoa jile ikple me uwe ajio nwe kambio hoja ema mati libro ya Mi a folo hoja ema le 4 verite oji Bo keza e solo telo We kezu e ne obi hui menu FIFA kanki ko eji we ewa ito rondo Bo a ima fondasyon malakosu Ekolo sekpe do Bene tomito kpodo Nu kontole kpota me diyene Bo karo biyo biyo Ye me a zaro ta nanon la wada me jile Wa inu mende donati Bo e kana ik beru Si se mede oton Bo si si kanande Bon, kwa soke me ona eko kporo na gmoye Nwe hoja ema le 4 verite e wene Hoja ema le 4 verite lo kwa ka kwa vado Aso me kwe do koto eyi Abo gome ton eya Ewa ima, kwa dovobo Aton, dede Rotary club, satelito kwa ton ton Eyi, fleron ton e Wazo gmoye Nwe hoja ema le 4 verite e wene Ede koton, toro mi ton Kota klengle yo gome tata gweto Je vrou a toli wè nk bobe a di Bo se yi me men sen tomi ton norwè de la nou a rembo a del mbe zato ka an di Bambi a mi do Mi me babona e vado tole ya Mi rougou Douve douve douve pouen Fraternite pouen beji Anyway so a zangagwe Nou rota klen klen De Vos

sagisonga tarata wonara yiro ka yenda no bu katia nsuru no banne son yenda yiro pa ikawure ka jo fate tfm so da ke bu ka ba no banne so ka no ka no tia ko ba isora na ko be da ba no si ka be sem barum ba ton da ba ni na ko be no si ankura ye debe bara na ba e ke bi bu bara da ba wera ba ke ogura bi me ke ogura bi so ye sama so so bun ti para ke odi e be hegi wo gawo ba kura bi me yera na ka sisi na moni yenda ba wa ko ino gum gam ba be so ko mo zo bi gun so ara bi to ben ji wo kun be wa gian sera yenda ba girwa ama giso sa ko ma gura ma mi so gum men ji wo ye me ya ka ye sira di yenda ba wa ko ino ama mbiru to ye e sagura da biro mbira gia drogo ura ma na o sika ba wa mi ita sika be wa so mi to wahara wa u ka bi ya behege gabu barada ba be sushi bagai kwa yenti ndaba wa kwino kwa ba mantura di kwa maninga lokaso mbeli beli kwa doni kama wo kwa no buyi kayibo castero aglaka ya irkiti ni no bosoni bili ukikadendo wala momeda udu no no no kwa wo kwa no saka.

kwambe daval musia nsire bura bani ndari so na ko de zawin bira gyanji ugira mamuro ko kwena akwena ko mero bichibo beka swada ke beba ka kiru bebe iwa ya diru so guso be yin ko era bi no gan turin pa su kana guso de be no turi kula ka dro ka bibo bro no ti awa ise ko kana yira mi bibe bo ko si ake o daya bo e nombara ru iko kare ko imbe gan ru wa iko kare ko ba nya mu nye mi ani na be wo ya be ko su we iba ko ro pa wa wera san ko ame ka de ba be hen bibe ba ko ba na ba mbo an do bi pura pura ntora isa kana mo yira mi daba na ko gwimbe no si a bara na drogo wi do kwa birombira kia yanka sewa ameni kin komino so mia drogo urana wika winku ah koroka dro bia bia bia bia maru ye non te rumaru bucho mao marabi shikaba ita ho danima shikaba ita ba de hon sonwa tonkuro yewa tondro yewa ba shun sonwa ba radio su ti swa suti dira men suti radio suti dira birabara na bahum gari no sia ma ibarana bagari girwa girwa me boko koko ni ba girwa girwa nyami ba dura man ba wikari bikikia uga girwa girwa ule wingona dura ama yensa me boko kabi usesia ya ndeti domi ba mam diani boko didi unisa boko didi me boko kabi be buka be weni nori shika be me boko kabi nori unisa wa yense bakaramu yensa tobu be boko ba samba damu be ba samba no buka biru turaba mpo be dira dira ni boko kariko pabu danduke ma wili amidu sunondro wia masa bing arrondissement biro bigia wia san bim bukuru to DDT ugai kwa mweto mebara namba wigari son son daka kwa kwa mi meba mera bada baka wulama nombo kumbiro tura bawi monsa bune ugwe mo to wahara wan wan mi meboko kwa buka biweni buka wini dira shika be beta non tiru ma ati aha heko yiru ita to DDT ba kwa ba karamo bube shobima bono budukema kwa ikpuru nandaka didiru yari yengari mea barana bama gilwon inwame yendabar maka yara di nane mbe no siya ima mekiri nasera beka swada kibu mbe maka kilu barabara inako be no siya ni yira amera behem paraku maruge so ya barana ba dakari buraswa ba dakari buraswa mi gira be bebasa ke tumpusobu bane burasina bugariko tonu debe wakuru bila basi na amira bula na bugariko behenkwara ku maruge so mebakuku bim ibaru galumi bala na bate swimi basoka basoka ku kozeri kalale to segbana to belami bala na ba meno sina tonu wakuru pabu na bugariko mesina siru taku kawara elvetas kibu bila bala na ba munoge babushika bawa me bukuku ya kasi wame para ku maruki so ye bawa ma ungwe ne busina bubushiku bubushikena sa meso nontia kiru ya mwa bukura na bu yarina ye bawa mike tumpuso bube ton wakuru bane son itamba babu sina bubushiku me bukuku wusu adatu kawara ikaiba kimi banda mkura ben ibete bembe prose kozeri meba isoka kozeri kalale segbana to belami brana iba sinte kwami burabura ntona bagai suzona batorwano bagai suzona ikayingwe ne busona ikayingwe bwene yingwe ne busona iba kpuru babokuhi mabai mwasi son itamba yesanke tumpusobe mena danka yesina iba kpuru basun no siano barabara pachu danduke me yuko ka didiru yali ni ba surana sambe no siamo inwa meinti dabal makaira ni nane mbe no sia mumma mekiri na yi betia ni barabara kwa so kura kedi teba soka kedi bakaru teba soka oke dama kwaleji wa mi to dedete mia barada ba jete kame iba wi kame biba kio ura benseje oke dama mikia kwa la kubara oke so mia baka segwa jim ibatura bara daba jete gabi kia une jima e biwa kio ura
bra bra to ya to ama ye beba yinyo mi ba tamasa mo no sukoko mo nande nkueme do bi beba wa wa hala so ye ka ye beba kinki bamu amera dia kumbetura dia kumbetura we kebi kwabu be beba ba college wali e ba college da da bi kebi kwabu bada ton kuraba wa so ye ba mero gerwa me banturuma me bako be kuwa kwa yemba beba kuma kwa woda tara DDT bane baturu mami yesha menwe ni dia kuntura no be ton kura beba baturu ma sebu be nuri wi leon chafa jete seje oke damagi une beba be danduki yori mebuku beba kukuku ama beba kunyine beba damu bube subima ama ye masa mbe semisho ndamu yera amera bebi bibara na ba kewe bara na ba sina ba kewe ba wuremu to ba wuremu mi beba kulongari mona ukwa beba ko wure une bakwa ma wene bi mo bu yinoni bu be danduke bu ka bibe ba mbi gai somo me boko kuku samesho usa datu kawara umo ye soba ke uye ba jite ba somo yen sababu nsona bako la adna ba nambi wumo yen yiba kuwa ba dirakuro banko na tubu ba mwa yenu so be mobu banko na ntuba bibe ba benti gaba mbaka su mkulewa mwene saa hili budandoke be bimobu nti bubibe gari ke bube son meka bimbako ko bukulaka jite ma ule ba mwa dede ba nsui deme ka wene mena ya jete urana ugirumo mwene bimobu bulo bube mbibu bube nuri bube ngai ko deme ka wene mwene bube bokuyi inwa me yenti nda balma kaira nani mbe nusi ya ni mwema mekiri na yi beti ya ni gungami ansiye mira ya sana gunshwaru gambe hemba to mbira kia selamo bagum to bagum mira debe ba na ba girwa wale gewa me gumenji ugunswa tasa to mie katontuko barun kasibu mbaru miki ya bala ne zumi ye me ya rane ya sene buma ye domeni kwa tombu kaji bala ne imbe buwa ya na ya buwa dobu mu jika ye ya mwa miso mi ya buwa dobu mu ya bala nabadro ko kame uma ye nyeri mwoni ukasosu kwa jiyanji umbira agia bia bala masan bukuro Patrick Zenvo Edo wia ula na ugirwa gume dewe mbala idon mirimi ngwe ne tono unye gume ujimo gusu ala yasa ama ngwe ne unye gume ujimo dobi bandaba mo zomi meami tombala yaba anuwa mba girmo ya kere wami idio yera kekele yara sura mune bala no bubambe ne nwene mbira agia yara some waya yunundira yu kekele yu sura nane budaka liku gumendi buku kariko mbanye gume mwana musa gume mwana mbagla na mbaka ikoshina mbanye mwene budaka liku gumendi jibu budaka liku kwa salamesho ikpuro nada mwa mwela inwa menti dabal makayela ni nane mbe nosi ya mwema mekile na siwa za mige ndini suwula kio diya mbila giyama wondola ilu kayenda no katiaka wondola ilu kayenda no kayiru ili ye bala na bamira bebe basha mwukubu nkie jilo mi mwukubu nkie jilo miyamila bala da bakula behagi bakula mi bala kumaroge sora iya mamua mi mwukubu nkie ujiru iba tulabati mbapi mwunyisa batilulu mwure mwubura ntona baya la dwe tono tena ama miso za suru basoka septembe nye suru wii septembe yonso wakula nendi iya bibeba kio uturwa ba kio da uturwa ya ibaba uturwa mi mibanko mamiri biba none ba wahinone dididi ba kio uturwa no biba asaba wahinone susubu binti barabe kio diwa mi giba kura mi wiwi sambu kuro Gaitan Serge Adjo Dekpo wia bala daba dema mwane to fo mwane mwane kio jite mbira gia mwane shuhubi mwane mwane ka imo mwane mwane ka
kio ye maraika kushi na mwani mwengima wahara ya mwa biwa wahara mwa meba mbaraka gari gari duru mbira agia mbaraka yu mwana suku yiwa kpulu ba yengari udurawi mwa ugirwa mba mwomo mbuku kuku wahara yi yurana bimwene bugai sonson wabu beson wabu lana bubedira ba usube bebasa ngobumi buwa meboko kakioku ngon kio ba yera mamwami beba yinyirumu mbaba baba wiyara nanyi mi yu baba mi uratubu bambi sonwa sonwa baratubu same soa iba kulu ngon kio anasa ba banyi ikayibuko beson bane ganta bina nube kwami kie tu ungwene bu wama meri meboko kabesubi nsina yikulo nkawela bimbisha bukulo bila ye gaita Serge ajo dekbo ugirumu bu kukari kuma bubedira bu dando kema mdewi mibiba wami msa bune ane mkula kwa binkyo ya kwa wami yika yibiba bukata yadabi kulo yadabi to bu dando kema bawo binori ingwa binti ya makayani na nembe nosia mumma mekiri abena behendia dora yenu dia dora yeni mimi mbarade me toro anjinda mbara karun sini mbara kadianu mbara kayimu na rusuko mbara kaduku kukuru bala na baingari kwa bali ngwini jian diu muna sante de jian ni batombo dori mume muna sante de yebara na badura wikame wisa barote mini bukuru yesa gbeuku ya sebe numbiragia to wiya barata ba kame me sem benji ya numbiragia mengwe ni muna sa uye ngari kwa ma ngwe ni obwe danduke buda buka urama mwere me jianu ngari matono la jinda mengwe ni munsa bewe ba maasa ba suwa boko banda ye nonido buku kariko bukulado ya budanduke yo sa meso sembiragia misako sanka dono mokpa ikpulu maka mwela mwa miro bisibu giswa kia kumame na kiramu ne nuel mwabe daudu nina nabe gari ya Castero ak plaka wye ilikisi ni kosu deme sanlab na gwono kosu yukula gankisi ya makisa. Na sera tondro nano kana mkwasi ya gusono kpindu meri.